0: This is News in Samoan from Aotearoa, New Zealand. For Radio New Zealand Pacifica, the headlines, Malor Soi Fuamaria. Experts warn of caps in New Zealand law as camera class hit Kmart shelves. Research finds lawyers stressed, overwhelmed and many wanting to quit. In sport, All Blacks prepare to face 44-year-old former All Black Manonu in Sharks clash. This is the details in the Samoan. Whatala whatu mai Aotearoa New Zealand le te ao mo Talamore le te o New Zealand Pacifica. O te ngara tu mai whabitoi mo te au patino te au te ngata te o tasi po privacy experts. Wala tu ola pita ia. O tu aingo mata ti o te patino e whao ngā ina ua whao ngoi na nisi. O ni mata ti o te mata i tu po perverted classes. Ua whailo ai se lape o tu la fono ini sila. Whaliel ka maita e Professor of University of Canterbury, Arnett Mills. O nei tu aingo mata ti o te lea e whao ngoi o mata ti o te mai po smart classes. O na mea mōni, o se masini computer i o whoringa. Le tu whaata si ere masini po e ata, masini po e leo, lau speaker. Ma vaenga e whaata mo ina i whaati nonga o wala whaata kono losi ale e ai, e se umalava e te whao ngai nai. O whaiala na lapata inga o amata whaata wine i tua i ale e tu ai ngō mata te oata o ailo ai ale anko camera classes, i le na ale iwas futala ale tau. I whale o loa ale kei mat, se tau o iele manatu o ale atele atu le whaingo o fiona sāwhia i e tangata, nei lo le a mata te oata o le tu ai ngō le Metis Ray Band. Whaalia Mills, a o whapeo no fwoi nei le mata te oata ni tu le lei e patino le fsoson i ai mō tangata, e iei a whianga tumau. Ai rewha tūpula i o le lau loa wala ngai ni atungu ngā ngonga e ia i tūla ngai po e nai whāli lo lilo. Ata o tanga teito tasi. Mai e tā o fo e ia i wha mwe mwe ngai mwhai. O na po e ina tanga teito tasi do tono supermarketi e CCTV. Ai o le mema nino e le mwhai o na iese manatu e po e ina ato tanga teito tasi ne i mati tio ata i so se mea e feo a iai. Whāli e mils, wale e pe o telefoni wha avea e po smartphones. E mara o mia le tanga teo si ilunga. Mole po eina ata mai longo fia yesi. Ai li po eina se ata e po se ata video. Ai o nei mata ti o ata smart classes. E mo fwaiona po eina ato tanga te au noa. Malo la tau loina. Ma ia ta wa ia tunu fafo e ye mata au pu mai alavo na fai loina. Le fao ngaini se se ai o nei mata ti o ata. E au fia ele po eina ato tanga te tono falita ele. Ma tanga te fao ngaini nei mata ti o ata e fala te late. Ta ma ta ima tina ino fuang fai tele. Ma po eino la te wata matu i nei lungo a wala of sotaina lau tele. Wa ieli te tonungo o Mills, o tō la fono mō le pui pui o tanga te tio tasi ni sila e iei ona vai vainga. Pe a o mailo e wala wha te kon lose ma fai ona wha ave ia i lo tino. O no tō la fono o iei, e tau la iere pui pui o tanga te tio tasi mai i wha la tonga ma kampani e po eina i ata ma mea e fai a e leo nga fai ma wha matalanga o tanga te tio tasi e hao ina e isi tanga te tio tasi. Au te menei, o le professor e tula fono pisnisi i l'Universite o Aukilani, ke hana kona Sakara, o i la ngā fo i se visile winga i te kampani e ngā osia nei matiwata. O na popolenga, e reo tanga te tutasi e te wau e whao ngā ina se sene i matiwata po eata, ai o kampani e wha atinoni e wala wha atikon losi, e le whao na mwhaiai o na lātu wha māpopoina vae ngā tero wha mtalanga i me sewa e tangata, e whape i o fōlinga, pe whape i fōi fōlinga mā mionga a tangata lau tele. A whae te mana tua ni ole ngā runga wha aloi e ua pēsta whaungan paka. Manisio mata au pe maratu, ole a veo stasio, ole a veo stasio whana moloia. O se whātu ntumunga leo mo e mtinga, tō e tō mā natu teisian lava. O loia ni usila nei ua matua i wha vai vaia, wha au ngase ngā pelu. Ma mā whatia le ngone e lātu ngā ruenga, ile tō a tele e liu i lava mā losi o se fō. Ma le lata e le kwata o manatu e la fwa i ngā ruenga. O se sae liringo la ngona tele o le whaiteo se lau ma se lau o oloia, sa lango la ngoina le whaiteo se fulu ma se fulu o whaatal ta noanga o tanga te tu tasi. Sa mā wai, o le tua tere o safa i se whaatu la ngana mā ulungo ni ngā pelu ma ne mā whatia o mā fawfau mwharungona, ngā o ngā o i o se whanau nonga i ngā lue o nore ma mā whatere o lātu ngā ruenga. E du samali li poti a le law in distress, whatua mai ona law miena, o tusi ai, o le tele o whaaringa o la ngona sa whailoa i le amta mai le feololo e o i le tūlanga mawalunga o maafitianga o la ngona e wha soina, whalo ngona atutu vale ma le lau tele o le wha aunga ngase ona o le mamafo ne ngā ruenga. O le li poti e se lau ona sumale tolu i tūlau sa alo miaina i le Universite o Suesuenga SS Aukelani le Auckland University of Technology e bena fa tupe malanga loina e fa vaeloia ni sila wo foi nei fa talanga fa mo mo wina mai to sela fits mo evo loia nga lo lue vaenga ese ma se fa se ngana ese o mal malama e fa tel tono anga lo loto mo fa mo evo loia wa langa lo ngoi nei li ungo le fa ringo ngona e loia sa fa tala tele noina fa i lo le loto lo latu le mo tono i vai vai ngor fa tino ngor tu la fono ma falo ngono le tu vale pe ala tu lo ina fa nga tai fa ia fa tino nga e tu sai mali ta u ole la tu nga wenga sa tala no ata tu tala sta solo ia papalangi e lo mana e fa lo ne ngo te lo nei sa i fa li ai ana fa na tu ki tu ole wati ole lo ia o se nga ruenga le e muni muli ai sana fa unga e nga ruai Ua wha maoni ia li tomaa tai minsta fe maranga inga Erika Stanford o taal sanga i niusila mo visa mo matua e maranga mai ai. O rea fai e fil flinga fai fa sorsoro e fua i temi tonu sa fato ai ai e amta mai ano vema. Ili temine e o ila tu e fai loa fana unanga mo ne visa. O rea fil flinga e fai e di tonu li tai tonu masina te wala mai se palota. Matu i nai le telo taal sanga e se tulanga le mautonu o le umi e fato tiki ai. Ai ilalo fatina o fau. O le iwas furpaseno tāru sanga uma o rea whaiar whirwhinga. Mai le tūwha asolongo te misa whaato a ye tāru sanga. Ai le vanga tero tāru sanga o rea wha waupea o na whaiar whirwhinga e te wala mai le palota ne ia ausi ai le lua whelim se la wā vanoa ili tāru sanga. Pe on wha alia e Stanford ili astonai. O le wha tino a fau o le a ave ai le wha mua mua i tangata wā mai alawa na wha tere tali mo le wha tūk tāru sanga ma tāru sanga. A o wha wau pere wha pale ni ino le a wala wa vano e wha matu ina mone visa no fumau e peona mau lunga tele na manao meina. O visa no fumau mo matua e ese mai ei lea i vai ngo visa of sosani mo matua bo parent boost visa le e wha tanga itanga te siteni ni usila mano no fumau e au sia i mana onga e mwhaio na langalango ino la tu matua yo la tu watunu e malanga mai ei mo pe mita no fumau. I lalo fati nonga fō, o le ale to e te tongi ai fō, i e tupere tongi fā popo e te ilo te usanga, e to e fā tō a e la tu tā sanga. O le fati nonga fō, o le amtaina fā maluina lea, i le asu lima o ke topa, i le fi flinga e mō mō whaia i le asu fulon. Mema. I tā ro tā longa, o le whaia ngalong longa lo Blacks Neil Barnes, o sa au ne fā fitau i le power i le power. O sana tala fā ula ula lea, ina o tā ua o isi o nau sa whaia ngalong lango fā longo tana umanga ma tamaki Ellison, Im fana to tu yala se vala kapia le All Blacks mata alu fa so tau le isho la so mo mo ile All Blacks ma nonu ile tai ole sululu o nonu o fa o love na tau le fa so fa tu sanga le matua o fa ile ile tu langa mata ina pea o lana tau o yai le wa fia ile our sharks ile tau longa ma le All Blacks i dup in Africa so ke o fil fil ile sharks ile alo sa mo ki wi se la tau long fa tau le o tau le mo le pe ile no fo le fa le Sa wha tala suai bams, o lo iai umanga i lato au, ai a whai ele mwheno i e toi tui on se vai, o le ata alo i Ellison, e te ta wai on wha fito ai e le maan malama o nonu. Ma i ta wai e matua i tele se wha alolongi o nonu ini sila nei malelo langi ato i le me o whai ele lakapi, pa ati o tilo ilo na matua o iai. O nonu ua vea ma se tamata alo pito sili o na matua o wha maumawina, le ta aloi le ta amarsanga o lakapi e frani au ta aloi le kalapo tulon, ili te usanga mo vai. Nonu fito atau nui dupe nela amatanga le vaso mawai ina u awa yatu yai isa mataa fayoi o se fatun tonu ita mata alo. E o foi le kapiteni alo black sa upea chukutu ipilotu sa fata ia ilea firifiringo nonu ilo na fali ai o se fata munganga mo ia ilea umio le taimi o talo pea. O le talo ngafaa vivela lo na lua lea alo black so la na malanga taa milo afrika i saute ili talo ngomomua lea ili taa yao le stonai sa manu malo ili stomans to survalo lufutasi. O le whaamanu o lia o le tawa o le numera su tolu o le All Blacks e Billy Brockta o ma matala i nere whaad toa mo le toa taliu atu i le All Blacks o le numera su fulu reche ma onga. Sa fia le tawa o Brockta le talo o mua mua le peuli ma le stormas i le taa au le stona i Cape Town e peona tau tinoi ala whaia onga Dave Rennie munmuliane o le onga onga. O le a fianga e le oiloa i le teminei. O ma onga o ma whaineo na toa ava noa mo le si flinga i le All Blacks i noa mai ona taa longa e lua i le lua vai aso ma vai. O te aloai mo Canterbury, le ta musanga NPC, ma le ta alo ngā nafi le sa afiso soane e a Canterbury, i le toi fau eso le te le ta alo ren fele shield mo tako, i na wama e alana fea ngai ngasa ta aloai le ta musanga au e a bani. O le tau lele e limsa mo leono ta alo ngā fai teo lia o ta aloai mo leo blacks, a le iau fia le toa fasu fa mo mua rao leo blacks, o lo iei nei Afrika Saute, a e sa fa manino reni, a e le tua ni sila mo Afrika Saute, e whaorum whai ona tue tāpai nā tia ba unga pe a whai o seisi ona numero se furu o fui flia e whaamunoria mo ia whaari ai o maunga ia leisi tama e mwhaona au inatium a e uilea e leisi me tāwhi ai reni mai le sui o Proctor e maunga e uilava Proctor e te moilo o ngāri tonu o lele ni tua tala nao ni yaso manuia le tunu o mani whaafunga mai. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pasifika. Show empathy and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.